0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi nekada živeli u Evropi? Do pre nekoliko hiljada godina evropski lavovi su oblitavali na Balkanu i čak u današnjoj Nemačkoj. Nestali su zbog klimatskih promjena i ljudske aktivnosti. Njihov trag ostao je u motivima i heraldističkim simbolima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da na planeti Zemlji postoji čak oko 13.000 različitih vrsta mrava? Ovi mali insekti su među najorganizovanijim bićima u prirodi i mogu da formiraju izuzetno kompleksne zajednice koje funkcionišu gotovo savršeno.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći dat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji mesto gde četiri američke države dodiruju jedna drugu? Four Corners je jedino mesto u SAD-u gde se možete istovremeno naći u Juti, Koloradu, Arizoni i Novom Meksiku. Posetioci rado stanu tačno na raskrsnici. Geografija pod nogama.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Dali učestvovao u dizajnu logo za Čupa Čup slizalicu? Poznati nadrealista kreirao je logo 1969. godine insistirajući da bude jasno vidljiv čak i s vrha pakovanja. Njegov potpisni stil uneo je umetnost i uslov kiše. Dizajn koji se ne

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Napoleon jednom pobegao iz zatočeništva i povratio vlast bez jednog metka? Godine 1815. pobegao je s ostrva Elba i krenuo ka Parizu sa šačicom ljudi. Kada su kraljevski vojnici stali ispred njega, otvorio je kaput i viknuo: "Ako želite da ubijete svog cara, pucajte." Vojnici su mu se pridružili. U roku od nedelju dana, cela Francuska mu je ponovo bila pod nogama. Bio je to početak njegovih 100 dana. Epilog je, međutim, došao kod Waterloa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Michael Jackson izumeo svoju cipelu? Za kultni nagib u spotu Smooth Criminal nije bilo dovoljno imati samo pokret. Bio je potreban trik. Jackson i njegov tim osmislili su specijalne cipele koje se kače za pod. Mehanizam je čak i patentiran. Zahvaljujući tehnici, telesnoj kontroli izgledalo je kao magija. I pop umetnost je inženjering.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da na Antarktiku postoji bankomat? Jedini na kontinentu nalazi se u američkoj istraživačkoj stanici. Redovno se servisira jednom godišnje, a koristi se za sitne kupovine u bazi. Čak i na ledu novac kruži.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Dobroveče, dragi moji gosti. Dobroveče, dragi prijatelji. Mnogo sam srećna i veoma uzbuđena što se evo nalazim posle toliko dugo godina, posle 47 godina na istom mestu. Gde sam otpjevala svoj prvi veliki beogradski i uopšte jugoslavenski koncert. I evo, od tada do danas teče moja karijera ispunjena divnim pesmama koje, nadam se, i vi volite. I ja ću vam ih od srca pevati sa fantastičnim muzičarima, sa ljudima sa kojima smo ovo spremali danima, mesecima, sa puno ljubavi i poštovanja. A nadam se da ćete iznad svega vi, prije svega, uživati u njima. Pa da krenemo.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Izvolite.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: rekli su moje unuci, a neki nisu, ali ja sam im isto baka. Dogovorili smo se da im bude, ja sam Krista. Baš mi se to sviđa. Hvala vam, doviđenja.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: svašta sam u životu pjevala, i zabavne, i lagane, i mediteranske, i slovenske, i alpske, i engleske, ali nekako kad zapjevam Srdalinku...
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Znam kako vi, prođu me svi jadi. Idemo mi još jednu koju zapjevati. Može majstere. Ajmo malo...

Tačno je, 8 sati na Balkanu, 1 PM u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja

0: U Čikagu izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri Hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, Hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem.
1: Ponovo
0: da, ponovo naše družine.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Još nekih bizarnih zanimljivosti. Naime, ruska kompanija koja se bavi vodoinstalaterskom opremom privukla je pažnju javnosti neobičnom marketinškom akcijom u Stavropolju. Umesto klasične promocije proizvoda organizovano je takmičenje pod nazivom Igra prestola u kojem su učesnici, slušajte dobro, pili bezalkoholno gazirano piće iz potpuno novih WC šolja. Snimci neobičnog nadmetanja ubrzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije, dok su organizatori naglašavali da sanitarije nisu prethodno korišćene, da je javnosti i događaj je ocenio kao neukusan i odvratan, pokrenuvši istovremeno pitanje granica marketinških kampanja, što je, jel te, i logično. Iako organizatori nisu otkrili identitet osvajača glavne nagrade, naveli su da je takmičenje trajalo čak 10 sati i da su tokom tog perioda odustale samo dve osobe. Ostalo je nejasno, dakle, ko je na kraju uspeo da izdrži do samog kraja i odnese nagradu od 100.000 rubalja. Moram da spomenem i to da je događaj uspeo da ostvari ono što je, čini se, bio jedan od njegovih glavnih ciljeva, a to je da se o brendu govori širom interneta.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Znamo svi da godišnji odmor bi trebalo da bude vreme za oporavak, ali mnogima je danas gotovo nemoguće da se potpuno odvoje od posla. I mailovi, grupni četovi, društvene mreže i stalna dostupnost čine da posao često putuje sa nama, čak i kada smo, jel te, stotinama kilometara daleko od kancelarije. Istraživanja pokazuju da odmor može značajno da smanji stres, poboljša kvalitet sna i ublaži istrpljenost. Problem nastaje kada se zaposleni fizički udalje od radnog mesta, ali mentalno nastavi da razmišlja o rokovima, nezavršenim obavezama kao i porukama koje ga čekaju. Naučnici proučavaju upravo taj problem i ukazuju na snažnu potrebu ljudi da završe otvorene zadatke pre odmora i zbog toga zaposleni često rade duže neposredno pred putovanje, čak i kada rok nije hitan. I onda se postavlja pitanje kako se zaista odmoriti, a istraživanja pokazuju da dobrobit tokom godišnjeg odmora često raste iz dana u dan i može dostići vrhunac približno oko 8. dana. A pravi odmor počinje tek onda kada posao zaista prestane da prati zaposlenog.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na

0: fenomenalnu akustičnu svirku i to u Bašti nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović i još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri Hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, Hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas i voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Znamo da su aplikacije za upoznavanje iscrpljujuće. Roze Korpa za kupovinu koja poručuje slobodan ili slobodna sam možda nije suptilna, ali bar odmah prelazi na stvar. Kreatorka digitalnog sadržaja Roja Fox nedavno je objavila video iz jedne prodavnice u Finskoj gde je u blizini ulaza primetila nešto neobično. Svetlo roze korpe za kupovinu namenjene samcima. Korpe su na prvi pogled izgledale kao uobičajene korpe iz prodavnice, ali je Foxova ukazala na to da su bile označene finskom rečju sinkukuri, što znači korpa za samce. Nema profila, nema algoritma, samo korpa koja poručuje da tražim ljubav, a možete me pronaći negde između krastavaca i krekera. I iako nema garancije da će roze korpa pomoći da pronađu pravu ljubav, to je svakako lakše od neprestanog prevlačenja prstom po aplikacijama i mnogi bi verovatno radije okušali sreću između rafova sa žitaricama.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

que somos a mamã. Yes, snima lá um sputnik.

0: ništa i nije. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Sreda.
1: Ajvar, kačkavalj, šljivovica. Zvuči kao domaćinski doručak, ali nije. Sve može da stane u jedan kornet. Upoznajte porodicu koja u Beogradu pravi neobične sladolede i to bolje od Italijana. Veroljub Šobić je diplomirani filolog, a njegova supruga je Jasmina politkolog, ali se time danas ne bave. Oni su, kaže Veroljub, iz očaja počeli da prave sladolede, ali ubrzo se rodila ljubav. Sladoled je bio izbor moje supruge, kao ti znaš malo italijan, ja sam kao mala volela poslastičarnicu. Meni je u to vreme sasvim bilo svejedno, bilo je dogorelo do nokata i važno je bilo da se krene u nešto. To je bio njen izbor, ali jako brzo smo se zaljubili u to jer smo shvatili da postoji bezgranična mogućnost kreacije, kaže Veroljub Šobić. Kroz osmeh kaže da prvi sladoled koji su napravili nije bio baš onakav kakav su očekivali. Danas Veroljub, Jasmina i njihova ćerka Natalija imaju 24 vrste sladoleda, a i kornete prave po sopstvenoj recepturi. Italijani su im rekli da imaju bolji sladoled nego pojedine italijanske poslastičarnice. Njegov sladoled jedu i u italijanskoj ambasadi. Ponudi su dakle šljivovica, tamjanika, kačkavalj, ajvar, tako da je kad prvi put dolazite kod njih, doček pravi srpski.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Chicago je dobio novu atrakciju za ljubitelje hrane. Predstavio je ogromnu picu, je najveća dostupna u Illinoisu. Sa dimenzijama 62 puta 30 inča, odnosno približno 157 puta 76 centimetara, ova pica je oko 23 puta veća od standardne Detroit style pice. Namenjena je velikim društvima, proslavama i poslovnim okupljanjima, a preporučena je za grupe od 20 do 35 ljudi i podeljena je na 4 velika segmenta. Svaki deo može imati različite sastojke, pa gosti u zavisnosti od paketa mogu da izaberu do 12 dodataka. Cena osnovne verzije sa sirom iznosi $500, varijanta sa jednim dodatkom po segmentu košta 525, a sa dva dodatka $550, dok paket sa tri ili više dodataka po delu dostiže $575. Inače, zbog komplikovane pripreme, restoran prima samo jednu rezervaciju dnevno, a pizza je dostupna i isključivo gostima koji jedu u lokalu u Logan Square-u, a poručbinu je potrebno napraviti najmanje 72 sata unapred. Tako da, eto, čuli ste za goste koji žele nešto više od običnog obroka. Ovo je praktično čitav događaj, jel te, na stolu, ali jedan od najskupljih načina da se pizza podeli sa prijateljima u Chicagu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

ja, da sve već jednom presečem. Kakva je, pitaš kakva je.

0: Sad możesz, możesz da płaczesz.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
2: Nova lutka Barbie, posvećena preminuloj američkoj pevačici Whitney Houston, predstavljena je u Atlantin. Lutka je predstavljena u okviru večeri, čija je tema bila I Wanna Dance with Somebody po istoimenom svetskom hitu Whitney Houston iz 1987. godine. Spot za pesmu je poslušao kao inspiracija za izgled najnovije Barbike iz kolekcije kompanije Mattel. Manifestacija je održana i povodom 63. rođendana Whitney Houston, koji je obeležen 9. avgusta. Whitney Houston je najnovija muzička umetnica kojoj je posvećena lutka iz kolekcije Barbie Signature, pridruživši se umetnicima među kojima su i Miley Cyrus, Gloria Estefan, Tina Turner, Diana Ross i Elton John.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
0: Slušate Dan Bez

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Stiže nam jedna zanimljivost iz Meksika, tačnije na jubilarnom 20. festivalu sendviča koji se svake godine održava u glavnom gradu Meksika. Pripremljen je sendvič dugačak 90 metara, čime je postavljen novi rekord. U pripremi ovog kulinarskog poduhvata učestvovali su radnici iz brojnih domaćih i međunarodnih restorana i prodavnica specijalizovanih za pripremu tradicionalnih meksičkih sendviča. Ogroman sendvič težio je skoro tonu, a posetioci festivala imali su naravno prilike da besplatno degustiraju deo ovog džinovskog sendviča. Organizatori su oborili sopstveni rekord i na spektakularan način obeležili dve decenije festivala koji slavi jedan od najomiljenijih meksičkih specijaliteta. Festival se u originalu zove The Feria de la Torta, a torta je u Meksiku vrsta sendviča.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Yes,

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. U škotskom okrugu Inverclyde u prvi razred uskoro će krenuti 17 parova blizanaca, što nekim čudom nije rekord, pošto je pre nekoliko godina prvi razred upisalo 19 parova blizanaca. Škole u Inverclydu će prvi put dočekati blizance u 18. avgusta u oblasti koja je kolokvijalno postala poznata kao Twinverclyde. U 2015. godini rekordnih 19 parova blizanaca krenulo i u osnovnu školu u ovom regionu. Klasa 2023 će povećati broj blizanaca Inverclyde na 147 parova od 2013. godine, u proseku 13 svake godine. U petak većina razreda generacije 2023-24 okupila se u osnovnoj školi Svetog Patrika u Greenoaku na generalnoj probi priredbe za prvi dan škole s prisustvom 15 do od 17 parova blizanaca. Osnovna škola Svetog Patrika i Art Govan su dve škole u Inverclydu koje imaju najviše parova blizanaca. Prošle godine šest parova blizanaca pridružilo se grupi osmog razreda na koleđu St. Mary u Severnoj Irskoj. 2017. godini pet parova blizanaca upisalo se u osnovnu školu Hillcrest u Bristolu. Dakle, čuli ste, školu u škotskom okrugu upisalo je 17 parova blizanaca, a to čak i nije rekord. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: 24/7.
1: Uvek unikat, nikad falsifikat, najslušaniji i najbolji.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Da li ste ikada primetili da komarci ujedaju neke ljude češće od drugih? U zavisnoj, u izvesnoj meri to zavisi od krvne grupe. Svaka krvna grupa ima određene karakteristike. Ponekad povećava rizik od ubijanja određenih bolesti, a postoje teorije da krvna grupa određuje i naše karakterne osobine. Krvna grupa može čak da odredi koliko će nas komarci intenzivno ujedati. Do sada su sprovedena neke istraživanja koje su pokazala da se radi o nultoj krvnoj grupi. Međutim, stručnjaci procenjuju da učestalost ujeda komaraca zavisi od mnogo faktora. Šta još privlači komarce? Komarce mogu privući drugi faktori, miris. Komarce može privući miris vašeg tela. Određene boje koje nosite mogu biti i privlačne komarcima. Sadašnje istraživanje pokazuju da ih najviše privlače crne ili tamne boje. Konzumiranje alkohola. Ljudi koji su konzumirali alkoholna pića mogu da budu privlačni za komarce. Trudnoća. Pokazalo se da su komarci posebno privlačni trudnicama. Komarci mogu da prenesu ozbiljne bolesti, pa je važno da se zaštitite od njih bez obzira na krvnu grupu i druge faktore. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

sve. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Najlepši je period u godini, a vi ste loše volje. Šta je to letnja tuga i zbog čega se javlja? Ovaj čuden osjećaj opevala na Lana Del Rey u svom čuvenom hitu Summertime Sadness. Letnja tuga, takođe poznata kao sezonska depresija ili letnja depresija, je stanje u kome ljudi doživljavaju simptome depresije tokom letnjih meseci. Dok se sezonska depresija obično povezuje sa zimskim mesecima, neki ljudi primećuju da im se raspoloženje pogoršava tokom toplih letnjih meseci. Iako letnja tuga nije široko priznata kao zaseban medicinski poremećaj, postoje ljudi koji doživljavaju ove simptome. Evo nekoliko faktora koji mogu doprineti ovoj pojavi. Promene u rutini, ekstremno visoke temperature, socijalni pritisak, očekivanje i pritisak. Neke osobe mogu osjećati pritisak u uživanju u letnjim mesecima i da budu stalno srećne. Kada ne mogu da ispune ta očekivanja, one se osjećaju drugačije od toga, mogu da se osjećaju depresivno. Problemi sa spavanjem. Problemi u svetlosti i temperaturi tokom leta mogu da utiču na kvalitet sna. Problemi sa spavanjem mogu dovesti do umora i simptoma depresije. Važno je napomenuti da letnja tuga može biti individualno iskustvo i da se ne odnosi na sve ljude. Ako se osjećate depresivno ili primetite da vam raspoloženje opada tokom leta, preporučuje se da potražite pomoć stručnjaka poput lekara ili psihoterapeuta kako biste dobili odgovarajuću podršku i tretman. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Naježim se, krmi vri.
3: Da.
4: Radio Balkan International.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Novi javni toalet nalazi se na 6. spratu tržnog centra Daily Plaza u Kini. I sad, to nije neka vest. Vest je da je to najluksuzniji javni toalet na svetu. Novi javni toalet dočekuje svoje korisnike u neobičnom dizajniranom prostoru sa puno biljaka i prostorom za odmor. Sve podsjeća na neku prolećnu baštu, cveće, biljke, insekti našli su se kao podni dizajn hodnika i taj deo toalet naziva se sala sa iskustva. Dizajner je koristio upadljive zelene tapete koje su prekrivene zlatnim premazom. Bogate palme i tropske biljke izranjaju iz zidova, dok se rasvetna tela inspirisana cvetovima obavijaju oko zidova poput puzavica. Gostima je na raspolaganju i dnevna soba sa plišanim sofama koje izgledaju kao buket rascvetalog cveta. Automatska vrata i zeleni mermerni lavabo inspirisani baštinskim fontanama smešteni su u blizini dela koji je namenjen deci i medicinskom osoblju. Još samo neko da dođe da vam pomogne da vršite nuždu i ovaj već je dobija smisao.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: E, ne znam da li ste znali, ali recimo sok varimo 15 minuta, ribu 45, a koliko varimo pečenje. Za novogodišnje odluke sad je već kasno, ali s obzirom da leto polako dolazi, gubljenje kilograma nikada nije bolje zvučalo. Međutim, osim dobre dijete i vežbanja, ipak je važno da znate što više informacije o svom telu kako biste razumeli što se zapravo u njemu dešava. Naročito treba obratiti pažnju na vreme koje je potrebno da se hrana stvari u organizmu. Zlatno pravilo kada su porcije hrane u pitanju glasi: ako na vašem meniju dominiraju namirnice kojima je potrebno manje vremena za varanje, onda jedite više nego što biste inače. Dakle, brzo svarljiva hrana izaziva rast nivoa glukoze. E sad, vreme je potrebno za varenje određenih namirnica. Voda, ona se vari brzo nakon pijenja. Sok od voća ili povrća do 20 minuta, zatim sirovo povrće do 40 minuta, kuvano do 40 minuta također, na riba 45 minuta, krompir se vari sat i po do 2, žitarice 2 sata, mlečni proizvodi također 2 sata, piletina sat i po do 2, govedina 3 sata, svinjetina čak 5 sati i jagnjetina 4 sata.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez

Slušam na policu, bez pipanja moliću.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Da li je ženama potrebno više sna nego muškarcima? Kada je spavanje u pitanju, mnogi veruju u dobrih 8 sati sna za bolje zdravlje i raspoloženje, ali možda ipak ne bi trebalo da se držite toga. Različitim ljudima je potrebna različita količina sna. Doktorka Aileen Alexander objasnila je zašto je ženama potrebno više sna nego muškarcima. Nekoliko naučnih studija potvrdilo je da ženama u proseku potrebno 6 do 28 minuta više sna nego muškarcima. Postoji nekoliko teorija zašto je to tako. Spavanje regulisano hormonima i oni utiču na to koliko sna nam je zaista potrebno. Kada su hormoni u pitanju, kod žena oni igraju veliku ulogu. Ona dodaje da ovde treba uzeti u obzir menstrualni ciklus, trudnoću i menopauzu. Svi ovi faktori mogu negativno da utiču na san. Zbog toga je ženama potrebno više sna i češće će spavati tokom dana. Pored toga, žene češće pate od nesanice. Žene obično ostaju tokom noći da bi nahranile bebe ili brinule o drugoj deci, ponekad i starim roditeljima. Istraživanja su pokazala da žene često obavljaju većinu kućnih poslova, pa se njihova potreba za više sna zbog toga može povećati. Ako pogledate sve do sada sprovedene istraživanja, doktorka kaže da je ženama u proseku potrebno 11 minuta više sna nego muškarcima, ali dodaje da je potrebno još istraživanje i kaže da u stvarnosti ne postoji magični broj koliko nam je sna potrebno, nego zavisno od vaših potreba. Meni recimo je dovoljno i samo 3 do 4 sata sna. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja. Radio Balkan.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Skoro dve trećine zaposlenih u Velikoj Britaniji pije zbog pritiska na poslu. Stres, pritisak i anksioznost na poslu naveli su zaposlene da piju više tokom protekle godine, pokazuju rezultati istraživanja britanske agencije Alcohol Change. Čak 64% britanskih radnika konzumira alkohol iz razloga koji imaju veze sa poslom, navode stručnici iz organizacije Alcohol Change koji su sproveli istraživanje. Na količinu alkohola koji zaposleni piju uticali su stres, pritisak i anksioznost koji potiču od situacija na radnom mestu. Istraživanje je takođe otkrilo da svaki peti radnik pije kako bi mogao da završi posao u zadatim rokovima, dok skoro 10% osjeća pritisak od strane svog šefa ili kolega da pije. Dobrotvorna organizacija koja je sprovela istraživanje pozvala je poslodavce da razmotre bezalkoholne team buildinge i druge društvene događaje kako bi zaposleni mogli da se osjećaju prihvaćeno. Ne kažemo da ne treba ići u pub, a da ne smete da popijete piće posle posla, ne samo da pokušate da budete inkluzivni, da stvorite zdravija, inkluzivnija radna mesta, jer ne piju svi alkohol i to iz raznih razloga. Patrick Vox, bivši bankar koji je prestao da pije 2018. nakon višegodišnjeg uživanja u izlazcima koji su uključivali konzumaciju alkohola. Rekao je za Sky News da su ga kolege često pritiskali da pije i da su ga na kraju izlazci koštali romantične veze. Izlazio bih na piće četvrtkom i petkom posle posla, to bi se često nastavilo i vikendom. Tako bih se u nedelju popodne osjećao prilično užasno i plašio bih se odlaska na posao u ponedeljak, objašnjava Patrick i dodaje da postoji toliko različitih preduzeća da je alkohol centralna tačka u team building vežbama, što dodatno pojačava pritisak na zaposlene da budu deo ekipe koja pije. Kako navodi Sky News, generacija Z primetno manje konzumira alkohol, takođe periodi abstinencije poput januara bez alkohola postali su običajeni, a sve popularniji su i napici bez alkohola ili sa niskim sadržajem alkohola. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Plašite se da ćete kasnije u životu dobiti možda demenciju. Niste sami, posebno ako imate porodičnu istoriju Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije. Međutim, ovo ne mora biti vaša sudbina. Istraživanja pokazuju da zdrav način života, koji uključuje ono što jedete i pijete, može pomoći u smanjenju rizika. Kao deo preventivne strategije za smanjenje rizika od demencije, važno je obratiti pažnju na to šta jedete i pijete i koliko vežbate, a podjednako je i važno izbegavati pušenje i održavati zdravu težinu. Ono što pijete ima veliki uticaj na vaše opšte zdravlje, telesnu težinu i zdravlje mozga. Naime, zbog određenih pića u ishrani unosite dosta nezdravih supstanci poput dodatnog šećera. Među njima prednjače bezalkoholna pića, zatim pića sa ukusom voća, sportska pića i zaslađena kafa i čaj. Neka od ovih pića sadrže više šećera nego neki slatkiši, pišu mediji. Znači, treba izbjegavati slatka pića. Šećer je takođe loš za vašu sivu materiju jer je povezan sa metaboličkim stanjima kao što su kardiovaskularne bolesti, moždani udar i tako dalje i tako dalje. Milkshake-ovi kažu nikako, razna pića od kafe, zatim ona sportska pića mogu biti, kažu, jako štetna po zdravlje vašeg mozga, posebno za onaj deo sive materije mozga. Pića za oporavak posle treninga i energetska pića sa kofeinom, to je ono što kažu stručnjaci da treba da izbegavate ukoliko imate genetsku predispoziciju da obolite od Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Da li ste se nekada zapitali zašto se kaže alal vera? Alal vera je još jedan u moru izraza koji često izgovaramo, ne znamo poreklo. Kako piše Instagram stranica poreklu reči, izraz alal ti vera i varijante alal ti puška, alal ti majčino mleko ima značenje svaka ti čast. Reč halal, alal dolazi iz arapskog jezika, preko turskog znači dopušten, oprošten. Izraz alal vera upućivao se pripadniku druge vere, uglavnom pravoslavne, i doslovno bi značio islamska vera ti to dopušta, neka si to uradio. Postoji glagol halaliti u značenju blagosloviti, poželeti sreću, oprostiti. Reč halal u suprotnosti je sa rečju haram, ono što je zabranjeno, grehota i prokletstvo. Tako da alal vam vera što ste izabrali Radio Balkan. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Ovih dana zbog izuzetno visokih temperatura ne može bez klima uređaja. Veoma često se postavlja pitanje da li je strah od klima uređaja opravdan ili ne, a najčešći odgovor je da nije ako poštujemo pravila za korišćenje. Ventilacione sistemi i klima uređaje treba najmanje jednom godišnje kontrolisati i čistiti, jer u njima mogu da se razviju veoma opasni virusi, koksaki, legionarske bolesti ili bakterije koje izazivaju razne vrste upala pluća, upozorava epidemiolog. On kaže da je veoma važno prilikom postavljanja klime da ona ne duva pravo onoga ko sedi u sobi, jer može da izazove facijalnu paralizu, a sa vazduhom izlazi sva prašina koja je usput pokupljena ili podignuta sa poda. Prelaz iz tople u hladnu sredinu i obrnuto ne treba činiti naglo i temperaturna razlika ne treba da bude velika. Također, nikada ne treba izlaziti i ulaziti oznojen iz spoljne sredine u klimatizovanu prostoriju, jer to može izazvati temperaturni kolaps. Razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature vazduha ne da bude veća od 7 do 10 stepeni. Zna se da dugotrajno izlaganje hladnoći utiče na metabolizam, smanjenje prometa materije u mišićima, jer je cirkulacija usporenija, pa se sve druge aktivnosti u mišićima, krvnim sudovima i nervima odvijaju sporije. Međutim, mnogo je važniji aspekt kratkotrajnog naglog prelaza iz tople u hladnu sredinu i obrnuto, jer je mnogo onih koji zloupotrebljavaju klimu uređaje i zaboravljaju osnovno pravilo da velika razlika unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha šteti zdravlju, što baš te čujete. Zbog toga se u letnjim mesecima česte prehlade, kijavice, akutno zapaljenje grla, ždrela i bronhija, što je razumljivo, jer ako sa 30 stepeni spoljašnje temperature uđete u prostoriju u kojoj je jedva 20, prehlada je skoro neizbežna, jer organizam ne može u kratkom vremenu da se adaptira na naglu promenu temperature i dolazi do jedne vrste šoka koji negativno utiče na zdravlje. Zato lekari savjetuju da razlika vazduha ne bude veća od 7 do 10 stepeni, da se prilikom izlaska iz rashlađene prostorije kraće vreme provode u prostoriji koja se ne rashlađuje, da bi se organizam bar malo adaptirao na nagli skok temperature. Ukoliko dođe do blokade u predulu vrata ili leđa, treba popiti magnezijum, vitamine B grupe koji pozitivno deluju na rad nerava i mišića. Ako klima uređaje ne koristimo kako treba, klimatizacija prostorija u kojima boravimo može da pogorša efekte artritisa i neuritisa, nepovoljno utiče na osobe koje već imaju problem sa sinusima. Kod dece, hladnoć u stanu može da dovede do upale uha, a posle izlaganja klima uređaju nisu retki ukočenosti i bolovi u vratu. Ukoliko dođe do blokade, lekari kažu da treba popiti magnezijum i vitamine B grupe. Ventilatori također treba da olakšaju podnošenje visokih temperatura, ali ako spoljna temperatura poraste iznad 30, ventilator će biti manje efikasan od klima uređaja ili tuširanja hladnom vodom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Čikagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
3: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
4: Time favorites. Yo, what's up?
5: Baby, let's go!
3: Mesto broj 20.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti promenljivo oblačeno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, sunčano i veoma toplo vreme zadržat će se i u Zagrebu, takođe i u Sarajevu i Skoplju, a najviša dnevna temperatura biće 38 stepeni. U petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljica.

mesto broj 15.

nám svané, pojmo ma što si vedáme.

imamo, ljudi moji, blago lično, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: familijo, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

0: će zgori Balkan. Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.